0: información más actualizada
1: y toda la música que te acompaña para alegrarte. Somos buenasa.com.pe.
0: Toda la semana,
1: los más prendidos en la FM.
2: Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lul